ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯄꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ 21 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯀꯣꯄꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ 3 ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯥꯖꯥ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯣꯂ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥ ꯔꯥꯖꯥ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯆꯣꯂꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯑꯃ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯥꯏꯃꯪꯒꯂꯝꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯕꯨ ꯕꯨꯗ꯭ꯙ ꯃꯣꯅꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯟꯈꯤ ꯀꯣꯄꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯣꯂꯥ ꯗꯥꯏꯅꯥꯁꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯣꯂꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯎꯠꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯏꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯆꯣꯂꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯐꯥꯎꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠꯝ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯒꯤ ꯃꯥꯜꯍꯥꯔꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯂꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯕ ꯀꯣꯄꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ 3 ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯨꯚꯟꯁꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯁꯇꯤꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯤꯁꯤ ꯕꯥꯂꯥꯔꯖꯨꯟꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 6ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ 7ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ 1500ꯗꯒꯤ 1500ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯀꯣꯄꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯤ ꯏꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯂꯤ ꯂꯣꯜꯗ ꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯙꯔꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯦꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀꯣꯕꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯪꯈꯤ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯜꯃꯦꯅꯥꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯟ ꯃꯤꯆꯥꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯊꯨꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯂꯤ ꯉꯁꯤꯒ꿤 ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯝꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯍꯔꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯍꯔꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯛꯁꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯕꯦꯡꯒꯂꯣꯔ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯈꯪꯈꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯦꯁꯟ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯥꯒꯣꯜ ꯃꯟꯗꯜ ꯀꯧꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯡ 30ꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯋꯥꯟ ꯃꯤꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯀꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯦꯁꯟ ꯀꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯦꯂꯤꯁꯀꯣꯞ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯃꯦꯞꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯇꯝꯂꯤ ꯔꯥꯖꯀꯣꯠꯀꯤ ꯕꯤꯒ ꯕꯦꯡ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯒꯤꯔꯒꯤ ꯎꯃꯪꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯛꯆꯒꯤ ꯔꯟ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤꯔꯕꯤꯗ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯁꯪꯁꯊꯥ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯤꯔꯕ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꂨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯂꯤꯁꯀꯣꯞ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ISASCGI ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯔ ꯇꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯇꯣꯔꯤꯌꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯃꯔꯝ